0: 喂，
1: 文少啊，我有位马来西亚嘅好朋友咧，就嚟到香港，到时佢会嚟揾你嘅。
0: 哦，
2: 系咪照旧啊？
0: 系啊，唔该，例牌。
2: 好，例牌，例牌。
0: 诶，唔该，唔该。快靓正好食啊嘛，梗系茶餐厅噶啦。系。